ti kote le ukelo wo uluta uwa utakelo muka chena teko cha malemba chekumbamu.